En slags fødselsdagssang til Tobey Maguire, altså M. Bayhold her med Numb Little Bug. Og Tobey Maguire fylder jo altså 51 år i dag og er kendt for titelrollen som Spider-Man. Nu tager vi lige en tur til Sverige. Her er det nemlig Peter, Bjørn and John sammen med Victoria Bergsman og nummeret Young Folks.

0: Mine damer
1: og herrer,
0: live her fra DM-ugen i Herning. Fantastisk, Jacob. Tusind tak.
1: Hold da op, mand. Hvor var det bare virkelig godt. Det store

dobbelt op på de danske navne her, Outlandish og Isha, og på vej lige her fra i år, Erika Jane.

0: sommerferie, står der her i sommerhuset i Havnsø, og nu med lidt regn og lidt lavere temperaturer. Ønsket herfra er Valerie med Amy Winehouse. Bettina fra Havnsø.
1: Hi, from...
2: I was having too much fun.

Den ultimative sommersang, det mener Thomas, som foreslog On The Floor med Jennifer Lopez og Pitbull. Og det her, Soft Cell og Tainted Love.